Anatolia Valo yaban sivilizasyo klansolata. İbeze deken ad sakadatlanul külömböze kulturatnak adot otond ameyek niha ekmaş uta yöttek niha pedik ekmaş bol alakultak.